0: tadi.
1: Lah iya.
0: Nadane Bayati, Ibu Nek Yasinan minta tambah semangat kali Mbah Kiai. Mbah Kiai, Yasinan ya. Sing ana gregete pake nada. Nopo? Ya wingi nada kaya kaki ulin.
2: Oh ya.
0: Dicak

0: karo sing petuk aku wedi. Karo Semarang.
1: Aja to arep-arep.
0: Tutki laku, Dok.
1: Monggo kula jelaken atos-atos.